0: Kiss.com. Добра глазба, права енергия и идея за побег.
1: Обишчите картинг център Целие на Стрихи Сити Центра.
2: Ищете узнемирение? Преискусите картинг стъзо на Стрихи Сити Центра Целие и покажете своя возничка способности, тър уживайте у най-хитрейши забави у месту. Картинг център Целие. Кер се родио шампиони. Радио